8 do 9 čučnula nam kao dete na nošu. Ajde još jednu nastavku, kad će tako slatko da padne. Uživamo uz Disciples.